0: JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼、病棟 FM。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路、平日午前6時から大漁演歌船。

歌は世につれ、世は歌につれ。暗い坂道一筋に、行けば心の火が灯る。港町に寄り添って、白く咲かせた迎え花。この時間は、大漁塩化船。

0: 大漁塩化舟をお送りしました。今日お送りした曲は山口博美、日だまり坂、山内圭介、愛の讃歌、香西かおり、泊まりに夢あかり、北山大輔、小樽夢見坂、川野夏実、恋文草、吉幾三、演歌がいいね、藤あや子、心酒です。ここまでは大漁塩化舟をお送りしました。
1: Radio Kesanuma Yacht FM。
0: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、暗い坂道一筋に行けば心の火が灯る。港町に寄り添って白く咲かせた迎え花。この時間は大量塩化船。

男の意地でかけた命の裏表、裏に回った男のツケが女の肩に降りかかる。

子連れ浮き草寝なし草、明日に渡れりゃもっけもの、左立て膝頬杖ついて、男勝りの茶碗酒。

大量塩化舟をお送りしました。今日お送りした曲は氷川きよし、きよしの騒乱節、大和さくら、王将一代、小春しぐれ、山内圭介、おきぬ、五代夏子、風待ち港、五木ひろし、夜明けのブルース、坂本冬美、二人の大量節、氷川きよし、出世街道です。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と、寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から、大漁演歌船。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役の鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1306回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくり。

0: にお楽しみください。選者は新藤孝弘先生です。
1: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、します。いや先生、先日の地震と津波警報注意報、いや
2: びっくりしました。
0: 驚きましたね。
2: 驚きましたね。
0: いや津波一斉にビビビビになりかしましてね。
2: すごかったね。
0: それからちょっと時間ありましたよね、揺れ始めまで。
3: そうですね、最近だとこう、携帯が鳴り始めるともうすでに揺れてるぐらいだったんですけど、あれ本当に来るのかなっていうぐらいのちょっと間がありましたよね。
0: それからじわじわじわじわと何か不気味な揺れでしたね。
2: そうでしたね。なんか気持ち悪い、なんかよくゆったりゆったり ね、ちょっと気持ちがね、なんか普通ドドンとこう来るんですけど、ちょっと不気味でしたね。
0: 15年前の揺れを知ってますから、これからだんだん強くなるのかなという、そういう身構えたところがありましたよね。
2: 僕もそう思いましたよ。あ、これ少しでももっと強くなってくるみたいな揺れがですね、はい、それは感じましたね。
0: まあ揺れはその程度で済んでくれたんですけれども、しかし津波警報がね、北の方に出ましてですね、
2: あれ怖いですね。
0: 緊張しましたよ ね。だってあの揺れから10日前には3.11、15年目というね、そういう日を迎えていたばっかりですから、いやまた来たかと思いましたが、まあそれだけにはあの油断はできませんで、後発地震注意情報というのが今出されておりまして、この番組が県内一巡するぐらいまではそれが続くという
2: 、はい、ちょっとご注意なさい。
0: そうですよね。
2: そうですね、
0: 何事もなくね、過ぎ去ることを祈りたいところでございますが、皆さんのところはいかがだったでございましょうか。と北の方のご親戚などはいかがだったでしょうかね。さて、4月も間もなく終わりであります。桜は早くも札幌到着のニュースがありまして、ゴールデンウィークにはもう北海道葉桜かもしれないという
2: 本来でしたらもう庭の、
0: そうです、一番近くなんですよ。
2: そうですよね、真っ盛りというところで、観光にもこれ影響しますよね。
0: そうですよね。
3: そうですね、だいぶ前倒しで、はい、
0: そうですよね。その頃目指してというね、計画立ててらしたんでしょうからね。本当に北海道の皆さんも戸惑っているかなと思います。一方仙台の方は、当地はマンション街の熊騒動で、これがまた大変でしたね。桜の後は熊でしたもんね。
2: 本当ですね、なんか本当に中心街ですもんね。びっくりしました。堂々と庭を見て
0: ですよ、ね、あのカメラの映像を見るとね、
2: ちょっとびっくりしました。
0: よくあの時近くの方が歩いてなかったなと。
2: そう
3: ね、そうですよね。でも何日間か徘徊してたんですよね。
0: そうみたいですよね。どうやらあの葛岡の方から市内に入ってきたっていう、それから国見を通ってずっと来たというらしいんですけれども、いやいやいやいや、驚きました。
2: 全国のトップニュース
0: になりましたね。
2: もう仙台ね、木町通り、
0: はい、あとワイドショーでもねレポーターを仕掛けてやってましたけれどもね、まあ熊も日々懸命に生きているのは分かるんですけれども、まあこの先どうなりますか、熊との関係、去年以上に問題化するかもしれませんよね、今からこれではね。まあ冬眠明けかと思われるんですけれども、でも丸々と太ってましたよね。
2: すごいな。
0: 栄養状態は良さそうでしたよね。ですから中には、いや冬眠しなかったんじゃないかと、そういうクマも出てきてるんじゃないかと。
2: なるほど、ね、
0: この温暖化に伴って、はいはいはい、冬眠する必要のないというようなクマも出てきてるのかもしれないなんて言われておりますけれども、また、心配事が一つ増えております。それからイラン戦争は、先生、収録時点で解決の糸口見えておりません。ガソリンは高いまま、冷房の季節にもこれから入っていきます。それから塗料不足とかですね、
2: そうですよ、
0: ゴム手袋不足とか、ビニール袋不足とか、いろいろささやかれ始めてまして、何やらあの古川の方ではゴミ袋を、指定ご、袋以外も認めるような方向になってるんですね。
2: なんか報道ありましたね。
0: そうですよね。
2: まあそのぐらいのちょっとこれから融通聞かさないとね。まあわかりますけど、何々と市の指定ゴミとはなっていうのはね、ちょっと。もうね、ですからこの言ったら富谷市なんか売り切れですよ。
0: ああ、やっぱりそうですか。
2: 売り切れ。
0: あ、そうですか。
2: あれかあれ買い占めてる人いるんじゃないかと僕店員さんに聞いたんだけど、うん、いやそういうことでもないんですけど、うん、やっぱり皆さん頻繁に買って、要するにお買い求めになるということですよ、うん、あってもね、
0: お店に行くたんびに一袋ずつとりあえず買っておこうかで、まあ、そういう心理はしょうがないですよね。
2: しょうがないですね、うん、いやいや僕もちょっと焦りましたね。泣いてやな。
0: あ、 っぱり町内会とかね町や自治体としても何らかの方策を考えないと、ね、なぜ現物がないんですからね。
2: そうなんですね、はい、

0: なんとかしなければいけない、いろんなニュースが入ってきておりますけれども、さあ、皆さんの日々はいかがでございましょうか。さあ、川柳575便1306回目の放送でございます。今週もご投句ありがとうございました。今週は課題にはムードでございます。10人合わせて先生何人なく集まりましたか。
1: はい、54人の方から208句頂戴しました。
0: ありがとうございます。さあ、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: はい、課題銀19句の入選でございます。自由銀の入選はお一人、入選者の中からお一人に秀作賞をプレゼントでございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、さあ、それでは課題銀発表でございます。さあ、19句のムードはどういうムードだったんですか。
1: 一番多かったのはね、はい、ムード歌謡の句がね、やはり16句なんです。
0: やっぱりね、
1: やっぱりですね、やっぱりだなと思います。そして2番目にはね、夜景をお供にプロポーズをする、
0: あらら、
1: ね、ほうほうほう、とあと、ムードメーカーの句が同数で、はい、おのの14句ずつ、あと3番目にはね、野球で逆転のムードが漂ったという句ですね、9回の、それが12句ありました。今申し上げた4つで 38% としましたね。
0: やっぱりムードという言葉にはムードかよ。
1: 年代的にはなんか、
0: そうですね、
1: あのリスナーの皆さんもぴったり当てはまるということはありますね。
0: ちょっとこの放送機の年齢層もそういったね、そうかなという想像しながらお送りしているところがありますけれども、そうでしたか。さあ、それではどういうムードが入選したんでありましょうか。早速のご紹介です。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 天体ショー宇宙ロマンに吸い込まれ、天体ショー宇宙ロマンに吸い込まれ。なんか報道によると、今年の4月の明け方、東の空でなんか水星火星土星こう並ぶ、なんかパレードになるっていう、で流星も随分流れ星も結構見られてますよね。でこれちょうど放送日4月23日ですよね。この日になんか春の夜空の方でちょうどあの流星たちが、
0: あ、そうなんですか、
1: っていう報道を見ましたね。ですから、まだまさにこの宇宙ロマン、まあ、見れるんじゃないかという線がね、多くの、楽しみですね。
0: あのプラネタリウムではね、いろんな星座楽しめますけども、まあ、生で実際にとなりますとね、
1: なんか今年言いたいですね、ですから
0: ね、そうですか、4月23日天体ショーがあるみたいですね。はい、ありがとうございます。富谷の秋葉陽子さんです。天体ショー宇宙ロマンに、そうですよ ね、
1: ね、これはまあ、本当に不安に心理としては最高ですね。
0: そうですね、まあ、今シーズンもまあそこそこ、ね、いい成績ですよ ね、 ね、この収録時点でね、
1: はい、頑張ってほしいですね。
0: あのリードしていて、あの8回だかに6点だか入れられて逆転された、あれは悔しかった
1: ですね。悔しかったですね。5対2で勝ってましたから ね、
0: ね、絶対勝ったと思ってましたよね、はい、そんな時もありますけれどもです。塩釜市藤倉峰岸敦さんです。9回の逆転の風巻き起こる。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
1: エプロンを外しまったり一人カフェ、エプロンを外しまったり一人カフェ。これ奥様が家事を終えてエプロンを外してのんびりとね、こうお家もいい気分でカフェね、いいですね、コーヒーとか紅茶ペット、まったりというところにね、いかにももう、はあ、ほっとしたなという感じですね。
0: のんびりしたそのムードがね、漂ってますね。一人カフェというのもいい雰囲気ですよね。想像するだにね、いいですよね。はい、うん、今のカフェも本当におしゃれなカフェがあって、特にこれからの気候良くなってくると、あの外に
2: テーブル、
0: テラス席、
2: はいはい、いいですね。
0: あれはいいですね。
1: あれいいですよね、雰囲気ありますね、
0: うん、そうですよ ね、 ね、そういう形だんだん増えてきてるんじゃないでしょうか、宣伝しないでもね、はい、はい、岡山市大沢葵さんです。エプロンを外しまったり一人カフェ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: ムーディーにチークダンスと酔いの月、ムーディーにチークダンスと酔いの月。まあこれ酔いの月ですから、日暮れか夜中はね、いい時間帯ですね。月これ男女が密着して踊るチークダンスね。ららららら、チークってのはこの頬を寄せるからチークっていう、はいはい、

0: ね、うんうん、ね、ですから頬を寄せてぴったりして、これはまあ最高のムードでしょ
1: う。そうです、ね、これ以上のムードはないかもしれません。
0: 本当に、これはいいですよ、まあね、
1: いいですね。
2: 先生も社交ダンスで得意とするところじゃないですか。
0: あのよくクラブなんかでね、あの踊りましたね、踊りましたっていうか、ね、
1: くっつきま、ダンスタイム最後の下りはちょっと照明がまた落ちるんですよ。
2: あ、ライトダウンして、その瞬間にね、
1: そして流れる曲もまさにムーディーな曲になって、
0: これはいいですね、
1: 自然にそこ、こういうダンスになっていくという、
0: そうですね、うん、自然と、うん、そういうもんですよ、ともこさん、意識しなくても。
2: じゃあ時間帯によってちょっとこう変わっていくんですね、
0: 今としみさんおっしゃるようにそういう雰囲気を醸し出すから、やっぱそうなりますわ、自然、して周りも、ね、そうなってるから意外とそう ならざるを得ない、意外とそういうもんですよ、
2: ペアができていくわけですね。
0: そうですね、だいぶ遊びましたね。
1: この辺は先生もうぼーっと頭の中に浮かんでくるんじゃないですか、次から次と、あの場面この場面、
2: いろんな思い出が、
1: はい、あの日あの時あの時間
0: ありますね、忘れもしません
1: かと思います。アーバク荒牧本沢 MT さんです。ムーディーにチークダンスと余韻の月、
2: 課題人ムード5句目です。塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: やけせに還暦二人小指組み、やけせに還暦二人小指組み、これ60歳を迎えたご夫婦ですね、おそらく夜景をバックにこう自然とこの小指と小指、ね、絡ませてというね、本当に伊藤ゆかりさんの歌でないですけどね、あなたが噛んだ小指が痛いじゃないですけど、これは小指ちゃんと ね、
1: そうですね、
0: 組んで
1: 小指と小指絡ませるのは島倉千代子さん、
0: ね、あ、いいですね、
1: 小指と小指絡ませ
0: る、ね、ね、最高ですね。
1: はい、塩釜藤倉間野仁さんです。夜景背に還暦二人小指組。
2: 山梨県甲府市にお住まいの風間なごみさんの作品です。
0: ムードよし二人の過食盛り上がり、ムードよし二人の過食盛り上がり、これ結婚式ですよね、華やかね、本当にこれはムードも良くて、これまさにこう最高の盛り上がり見せますよね。あ、これは本当に幸せいっぱいですよ、いいですね。
1: そうですね、まあ、結婚式やっぱりこのムード盛り上げないとね、
0: 本当なんです、
1: いませんしね、
0: ちょっとシーンとしてるよりも、ね、少しガヤガヤとしたぐらいで、ね、笑いこぼれるぐらいでないと、
1: そうですよ ね、 余興などでもね、もう次々こう出てくるぐらいの雰囲気だと最高のものですよね。で、余興で、私が司会やった時にある新婦さんだか新郎さんだかのおじさんの方の方が、歌い出した曲がなんとあの別れる曲、あの隙間風みたいな杉良太郎さん、あんな風な曲だったの、まあご本人は、まあ、それが好きだかし自分の得意な歌だから何も気にしないで堂々と歌い残るんですけども、聞こうからすると俺この場でいいんかいなと思ったりもねしたことありましたけども、まあ、それも愛嬌かなと思いましてね、次進みましたけどもね、はい。山梨県甲府風間なごみさんです。ムードよし二人の過食盛り上がり。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: 二人きり降りるの惜しい観覧車、二人きり降りるの惜しい観覧車、これ言えるわかりません、恋人同士、本当あれゴンドラに乗ったらもう本当にもうあの二人きりですわね。
1: そういうことですよね。
0: だから早くこう、降りないようにゆっくり回って、もうね、わかりますね。
1: そうですね。
2: 下についてほしくないなと、
0: そうして、そう思います。
1: ぐんぐんぐんぐん上高くなって、頂点に来ると、あ、頭下るばっかりだと、そういうね、
0: 心理わかりますね。
1: そうですよね、本当に降りるの惜しい、わかりますよね。はい、泉区北中山今野弥生さんです。二人きり降りるの惜しい観覧車。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 夜景から情緒豊かにプロポーズ、夜景から情緒豊かにプロポーズ。

0: これはちょっと 見晴らしのいいね展望台であると、うん、もう最高ですよね、パノラマ、うん、特にあの函館なんかのあの、ね、山のね、
1: そうですね、
0: 僕はよく見るんですけど、ああいうとこでこうプロポーズされたらね、うん、なんかグッとくるんじゃないですかね、これ。
1: 夜景の綺麗なところってのはいろいろありますけれども ね、
0: 特にでもやっぱ、うん、ああいうなんかもうこう雰囲気についついなんかもうね、うん、
2: 飲まれちゃって、ね、成功率が上がりますか、
0: ね、上がり
1: かもしれませんね、
0: やっぱりムード弱いですからね、
1: うん、本当に函館の夜景とか長崎の夜景とか有名どころでは、そういうプロポーズシーンっていうのは注意してこう周り見てればあるのかもしれませんね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
0: 本当ですね、うん、だと思いますよ、うん、この句の通りだと思いますよ、う
1: ん
0: ね、
1: ただあんまりじろじろ眺めるのもなんか覗き見しているような
0: ね、やっぱね、うん、そうですよ、こう知らんふりしてあげるのが普通ですよね、
2: うん、
1: そうですよ、
2: 聞き耳立ててたりとか、
0: そうだね、
1: なんか羨ましそうにするのも夢になんです
0: しね、そうですよ、やはりそこはそっとしてあげる、
1: そっとして見て見ぬふりをしてと、でうまくいったなと思ったら握手でも、ね、軽く差し上げるとか
0: いいです、ね、
1: そういう配慮ですかね、はい、あ大人ですね、はい、アーバク中山城川哲也さんです。夜景から情緒豊かにプロポーズ、
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
0: ムード歌謡聞けば昭和がよみがえる、ムード歌謡聞けば昭和がよみがえる、まあ本当に昭和のムード歌謡ね、もう数えきれませんよね、
1: そうですね、
0: ナイトクラブなんかでもみんなですね、昔なんか僕なんかラブユー東京とかね、
1: はい
0: はい、和田博士とマキナスター
1: ズ、ね、ですね、ですよね、
0: もう最高でしたね、あ結構グループございましたからね、
1: あロマンチカとかね、
0: そうですよ、ね、素晴らしい、
1: ね、ハローナイツとか出てくる、出てくるで当時のそのいわゆるキャバレークラブっていうのは生バンドが入ってましたから、
0: その通りです、
1: これがやっぱり雰囲気ムードを盛り上げてましたよね、
2: 豪華ですよ ね、
0: 豪華ですよね、僕もよく行きました、本当、うん、生バンドで、そこはまだね、だから僕なんか森進一賞の時は必ず行きました、
1: あ
0: 僕大ファンだから、
1: ね、あの歌を、ね、
0: もう、うん、もう超うまいんですよ、
1: うん、
0: でホステスさんたちもみんな後半でね、はいはい、
1: うん、
0: まあものすごい人気でしたね、うん、一番絶好調、
1: 仙台にも大きなキャバレーっていうのは2つ3つありましたしね、あの当時はね、
0: そうです、僕も会社のそばですから、うん、どうしてもね足がそっちに向いていったんですね、
1: 接待もそういったところでっていうのがあった、
0: すぐそばですもん、
1: タイガーなんか近かったんじゃないですか、
0: もうすぐですもん、うん、歩いて5分もかかんないところですから、うん、
1: タイガーとかソシューとかね、
0: そうでした、
1: ありましたね、
0: タイガーは本当によく行きましたよ、
1: あ
0: もう、
1: まあ、本当に仙台のもう社交場でしたもん ね、
0: あそこよく接待しましたね、
1: あ
0: ドクターはね、ー大好きですから、
1: あ、はい、そうでしょうねドクターの接待はやっぱりそうでしょうね、
0: 綺麗なホステスさん、ね、いらっしゃいますから、もうお気に入りでも、
1: あそういった時の先生お土産も用意してですか、
0: あお土産も、
1: ね、
0: 僕は用意しました、
1: 用意して、
0: ね、何かちょっとしたものね、 あんまり重たくないような、
1: はいはいはい、
0: 奥様にみたいなのと、僕はしましたよ、
1: でタクシーチケットも渡して、
0: あ、まあ、もちろんですね
1: 本当にもう一番いい時代のサラリーマンでしたね、
0: 本当でしたよ、して先生に薬をガバッと買ってもらってね、そこで商談するんですか、先生
1: で社に戻れば、ね、上司に褒められそれがもう病みつきになってまた接待いい時代でしたよ、ね、
0: 本当接待するために会社に行ってるみたいでしたよ、
2: だから昼の営業はあまり、ね、ないないんじゃないですか、
0: ないですね、うん、夜で決めもあるんですから
1: 昼間は静かにして夜のエネルギーを蓄えておくそのぐらいの、
0: そうです、5時から男でないですけどもね、昔ありましたね、
1: 昭和の30年代40年代というね高度成長期、そんな様子でしたよね、
0: 本当でした、で薬屋と建設会社は必ずいるって言われましたから、
1: ああ
0: バーとかクラブには必

大漁塩化船をお送りしました。今日お送りした曲は五木ひろし、ちぎり、小林幸子、福寿草、大泉逸郎、紅花未練、キムヨンジャ、桜橋、千正男、我が町は緑なりき、藤あや子、真心の花、細川たかし、北海無法松でした。ここまでは大漁塩化船をお送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。